0: sana tua.
1: Gagah berani laksana jebat.
2: Melaka FM 102.3 mempesonakan.